bomba. El pum pum. El ping ping ping. El pum pum pum. Eli kap jwe batri ala, se li kap jwe batri nan jazz ala. Men ti ko paske tenge pou jwe la den tou nan men album sa. Ti ko di men ki de pou bon jwe, men ki de pou bon jwe.

0: Mwen lajan mwen.
1: Nan ou vila, an pou ou peye ou peye net, lajan sa pa ptou ne vin jwen.
2: Ah, mami, that's like paying someone to not help you. That's crazy.
0: Oh, e gwo anvlop rouj sa. Sa se yon ka bienvenu liye kanmen.
1: Ok, tem gade pou mwen. Nan ou vila, sa se bil l'opital la. Ou sonjen lè ou te fet antre ya, epi fwe di pe ya te bo te fè mal, ou tape de esterne, epi ou tal nan emergency room nan.
0: Oh oui, doktor a ti tre janti, yo te ba mwen yon green Tylenol.
2: And they gave you a glass of cold water too, mami. A very expensive glass of water.
1: Oui, ou vila, ebe, green Tylenol la avèk ved lo sa vin kote nou 1500 dola. Sa, se vil la.
3: Oh mon dieu, pou tout l'ajan sa adlo sa adet wege vitamin la don.
0: Oh oh, hey, nou pou kwen mem fin de tabli nan peyi ya, epi chakon let nou ouvri se pov nan bin pi pov.
1: Oui, ou vila, nou gen de chwa koun ya. Ou swa nou peye bil yo, ou swa nou kite yo monte 17 water, epi yo ban nou mouve kredi kom pinisyon.
0: Eh ben, pa yon problem, men sa na fe. Nou pral travay, nou pral achete biye lotri pou nou ka pran chans pou nou vin rich bien vit.
1: Ou vila, pou nou gen chans gen nan lotri sa, fon da achete os anviwon 1000 biye tike pa jou. E malgre sa, chans nou pa monte yon tik ras men.
3: Men, si nou pedi, eske nou ka reklame biye yo kom depans tax?
2: Girl, nou bat bezon yon kontap pou nou ka jwen nan lotri sa.
0: A la be tèt chaje. Mpon se se nan peyi kote rev mwen tap vin realite mwen te vini la, oui?
1: Etazuni, se pa peyi ki fo gado rev sa gratis, non?
3: Non, se peyi kote wap chase rev lan, men rev la kou ipi vit paso.
0: Ebe, se Haitien ou ye. Nou pal itivize yon lot sistem pou mka viv.
1: Ke sistem sa ou bila?
0: Ok, men sa na fe. Nap lume e kondisyon yon solman le nou gen etranje kap vizite. Nap koupe dosho nan kay la. Nou pa bezwen e kondisyon le nap kondwi, don nap desan bit machin yo. Nap fe pri akompanmi elektrik la. Nou ka viv san internet. Nou ka viv san kap televizyon, nap koupe sa. E si nou malad, ma fe te feriban nou. Mwen pa bin peye 1500 dola bil l'opital pou dwo gase anko.
3: Men, mami, si nou koupe tout bagay, nou pa viv tankou se Haiti nou teye anko.
2: Yes, except with more bills and less avocados.
1: Ben, ou vila pa gen problem, men se pou sa nou te vini isi, pou nou viv American Dream nan.
0: Ah, Jack, sa se pa American Dream anko. Sa se yon mouve rev Ameriken.
1: Ki sa mouve rev lan ou vila?
0: Men, oui, de pou eseye fè yon ti krabisha, ou e bil yo kabin fò pen an domi.
4: La fami pa!